0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska.

0: Ljubljana.
1: Spunavi lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: na besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
2: Not

0: Ljubljana.
1: Spunavi lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija lady, že na prodajnih mestih.

0: 99,99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi

0: Nalivi, otoči pa so okoli 3. ure popovdne poročali iz Moravč. Nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati.
1: Vreme.
2: Dan se čaka sončen dan, najvišje dnevne temperature pa tam do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 28 stopinj.
1: Promet.
2: Koliko mi je lepo to reči, tam se zgodi zjutraj, da promet poteka brez posebnosti in brez radarjev in brez kontrol. Dejmo držati pesti, da tako čim dol časa ostane, čeprav vemo, da ne bo, ampak če paste karkol noga, mi to sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM.
4: S tamo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
2: Dobro jutro, dragi radni narode, ura je 6:02. Še samo dejstvo, da je petek, je bilo zame osebno, pa verjamem za marsikoga danes dovolj, da smo se lepo dvignili iz postle in da danes ni bilo tako težko. Tako da, na našem jutranjem planu je zdaj najprej ena kavica, pa en močen Jovan Perišič, da nas tako malo preseka in prebudi.

0: Barbara Bovac in gospođetina za dobro jutro. Tako da, evo, če se dan še niste počutile kot gospođetine, po temu komadu se definitivno vse počutimo tako. Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Ja, zdaj nekih zastojev, hvala Bogu, še ni. Imamo pa samo eno policijsko kontrolo in sicer na izlakah pri bencinski črpalki. Če pa ste še karkoli novega, kakšen nov zastoj, kakšen nov radar ali pa karkoli na cesti, kar je treba sporočiti naprej, mi to napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Jaz vam želim srečno in varno pot v službo ali pa na dopust.
2: Narodno. Čist prišno.

0: Gabala Salako, Amar Gilana, Best FM, dobro jutro, dragi moji. Jaz upam, da ste se tole noč kaj boljš naspali kot prejšnjo, jaz zase lahko rečem, da sem se, če sem včer spala 2 ure, sem jih danes 6. Tako da lahko rečem, da je bil to danes absolutni luksus. Včeri pa nas je lepa Brena presenetila s tem, da je na svojem Instagramu čestitala rojstni dan svojemu možu, Bobi, in delila res tako luškane rosno mlade fotke iz njune poroke. Tako sta bila lušna, tako sta bila lepa in pol je delila še sedanje fotke, kako sta se v ljubezni skupaj postarala. Kako lepo, kako lepo, kako lepa ljubezenska zgodba in jaz bom rekla samo to, da vsakmu v življenju želim enega bobota, oziroma fantom pa Breno, s kjero se bomo lahko postarali.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
5: Muska.
6: Bez politije.
7: Best FM.

0: In Nirvana, poglejmo, kakšno bo danes naše vreme.
1: Vreme.
0: Petek bo zelo, zelo sončen, samo na vzhodu se lahko zna pojaviti kakšen oblak. Najvišja dnevna temperatura je tam do 25 stopinj, tako da ne bo kaj preveč vroče, ob obali pa vse do 28.
1: Promet.
0: Zastoja trenutno ni, zato pa imamo tole. Slikajo vas na Laurici pri Hofru in pa policijska kontrola je na Izlakah pri Petrolu. Če pa ste kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, mi napišite ali pa me pokličite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič, Best FM.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo in evo, kaj mene dan zanima. Koliko vas jutr začne z vašim dopustom in greste zdaj z veseljem ali pa na tiste zadnje škrge v službo, ker odštevate sekunde, da bo konc, da lahko rečete, yes, končno sem na dopustu. Tako da napišite mi na 051-806-806, jaz pa nam v tem času zavrtim pesem, ki jo je Dino Merlin napisal za eno punco, ki ga je zapustila, zato ker je nekdo imel večjo denarnico od njega. Moje život švicarska, Dino Merlin. Dobro jutro!

0: Sama.
1: Best Muska. Strična
0: muska.
1: Narodna muska.
0: In
1: party muska.
0: Staj. To je Best FM.

0: Željko Bebek, ono nešto naše na Best FM-u. Ja zala bi na dnu čaše definitivno rabil en liter kave. Tako da, dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi. Skupi se prebujamo v tale petek in jaz že nekako čutim, da bo res dober petek pred nami, spoh zato, ker smo končno prilezali do našega vikenda. Oh, in sploh, ko bi čakam. Skratka, zala po glasih v našo družbo že prihaja Nedeljko Bajić Baja, ki bo mokar do kože in pa Trile in Trio Mandeli, moja Lelo. Tako da nikamor ne hodot, lahko pa mi napišete, na kakšen način vam lahko polepšam tole jutro. Ne vem, a je to s kakšno lepo pesmijo, je to s kakšnim lepim stavkom, kar kol povejte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler.
3: ESO Tour. 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendum sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnjih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
9: Vreme. Danes bo sončno in pa nekaj oblakov se lahko pojavi na vsem.

0: zahodu naše prelepe Slovenije. Najvišje dnevne temperature vse do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28. Tako, ne bo prevroče, ampak bo lih tista ta prava temperatura.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
0: Zastojev trenutno ni, imamo pa zato delujoče oziroma en delujoč radar na Lavrici pri Hoferu in pa policijsko kontrolo, ki vas čaka na Izlakah pri Petrolu. Če pa ste kar kolnoga, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
4: začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM.
4: S tamo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 7:02. Lahko rečem, da se nam je ratal prebiti čez prvo uro in od tukaj gre vedno samo še na gor, vedno samo še na boljš. In evo, javila se mi je tudi Saša v tem jutru, ki prav odkole. Čeprav imam še 3 tedne do končnega dopusta, ki ga že res komaj čakam, rabi neki, da dobim energijo za kuhanje kosila in potem za popoldansko službo. Lep vikend, Saša. Saša, jaz upam, da ti te 3 tedni čim hitreje minejo. Za začetek ure pa za energijo zavrtim neki, lahko rečem frišnega. Željko Joksimović, ko da ne postojim, brate moj. Čistak poleten komad. Uživajte.

Nedelja, 9 in offline. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Pobožena žival na vozišču ovira promet na cesti Koper, Izola proti Izoli pred predorom Markovec, zato tam prosim bodite izredno previdni. In pa imamo še dva radarja. Radar je v Šentvidu in meri proti Grobelnem ter policijsko kontrolo v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. Če opazite kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem srečno in mirno, varno pot še naprej. In upajmo, da čim dalj časa ostane tako, da se kaj preveč ne dogaja na cestah. Srečno! Samo. Best party muska. Frišna. Narodna muska.

Galaxy Chin, mamurna, mamurna, dobro jutro, moja Tasič, sem v vaši družbi, 19. imamo čez sedmo in če se danes kdo tako počuti, kakor naslov tega komada, potem pomeni, da je bil včer res dober žur. Evo, javila se nam je tudi Katarina, ki pravi, da je lih na poti v službo, da je še mičkan zaspana, ampak da bi od kavici pa so en dober komad od Dada Polmenta, tako da, ja, nač tole bomo zavrteli.

0: Da, do polumenta ni je od Karmina za Katarino in za vse v moji družbi. Povejte mi, kako ste danes, kako se počutite na tale petek pred vikendom in potencialno pred dopustom. 051-806-806 je naša številka. Vi pa še naprej uživajte v naši The Best muziki.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solarij uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Da, do polomenta ni od Karmina na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: In sicer tale petek, ki je pred nami, bo predvsem zelo sončen. Na vzhodu se pozna pojaviti kakšen oblaček, ampak nič hujšega. Najvišje temperature danes do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pokvarjen avtomobil ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu. Tam bodite predvsem previdni. In pa povožena žival ovira promet na cesti Koper Izola proti Izoli pred predorom Markovec. Imamo tudi en radar, ki vas slika v Šentvidu in meri proti Grobelnem. Če opazite kar kolovga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, če ne pa vam jaz želim samo še srečno in varno pot še naprej. Ura točno pol osmih in nekdo nam je napisal, da se že tretjo jutro zapored pelje domov iz noč, ne? Tako da evo, jaz upam, da te bo tale držala po koncu, dokar priješ do doma in greš spati.

0: Breskvica in Čini na Best FM. Dobro jutro, še točno 18 minut nam zmanjka do 8. Maja Tazič, sem z vami na poti v službo ali pa sem vaša družba ob kavici. In zdaj, Breskvica ima tako kot vsaka ženska milijon stvari sabo, ko gre na plažo. Od lip glosa do kreme, do marmelade, do parfuma. Tako, res vse, kar lahko v ženski torbici najdeš, najdeš tudi v torbici za na plažo. Mene pa zanima, kaj je neka najbolj bizarna stvar, ki jo sabo noste vi. Jaz sem malo probala pri meni razmisliti in bi rekla, da imam dosti iste stvari sabo kot breskvica, mogoče to, ampak to niti ni tako bizarno, pumpica za astmo, evo to, da imam milijon enih zdravil še noter za, ne vem, alergije in za astmo. Kaj pa imate vi najbolj bizarno stvar v vaši torbi za na plažo? Napišite mi na 051 806 806, mi pa šibamo dalje z našo The Best Musko. Uf, Džala brat, Sergej, Željko Camarčič, Andreja Načekič, Zdaj Matic, skratka, ful enih dobrih komadov nas čaka. Nikamor hoditi, samo dejte malenkost bolj na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Prijna tvar. In več muske za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža, koleno tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Vlata mala, vista bo sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanje izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle stotico. Zaradi vseh hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talca v banki. Hudoranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Po noči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
9: Vreme.
10: Danes bo sončen petek s temperaturami vse do 25 stopinj, ob morju vse do 28.
9: Promet.
10: Ja, zdaj pa so jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjen avtomobil ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja, pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu, zato prosim tam bodite predvsem previdni. In pa radar vas slika v Šentvidu in meri proti Grobelnam. Če pa ste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pokličte, napište na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
11: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
12: Best FM. Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
12: Najboljša poletna zabava na Best FM.
13: S tamo je
15: Maja Tasič.
16: Best FM.
10: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 8:02. Zdaj malo sem tako razmišljala, kaj je moja najljubša stvar

poleti v službi in jaz bi rekla, da je to, ko so vsi toliko bolj sproščeni, vsi so dobre volje, že sam zato, ker je poletje, pa lepo vreme, pa take prijetne temperature in me zdaj zanima, kaj je vaša najljubša stvar poleti v službi. Mogoče je za kakšne tudi to, da ni toliko ljudi, da pač ni določenih osebkov, ki mogoče se z njimi najbolj ne razumete. Napišite mi na nič 516 806, jaz pa zdaj s Petrom Mitičem dam en dobar gaz do daske, če se vam slučajno kam v tem trenutku mudi. Tole vam bo dal hitrost na cesti. No, ne v prekomernih.

0: Aleksandra Prijović in Kababa na Best FM-u 12. Hvala čez 8. Dobro jutro, poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zdaj bo je nobenih zastojev več ni, imamo pa še zmeri kar neki velik radarjev, ki slikajo, in sicer eden je na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, potem v Logu na Škofjo Loko pri fitnessu, v Srednji vasi pri Poljanah meri v obe smeri in pa policijska kontrola vas čaka na Vranskem pri Grofu. Če opazite karkoli novega, kakšen nov zastoj ali pa karkoli, kar se dogaja na cestah, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Če pa ja, ki opaste, pa vi kar napište, ne se bat.
1: Best sama.
2: Best muska. Frišna
1: muska.
2: Narodna muska.
1: In
2: party muska.
1: Zdaj.
2: To je Best FM.

Milica Pavlović, ona nosi paradu. Dobro jutro, dobro jutro. Maja Tasić sem z vami v službi in že pridno skupi delamo. Saj vem, da smo lih kar začeli, ampak občutek, ko bo danes ura, ne vem, 3, 4, 5, odvisno, daj končate, mi pa bomo na poti domov in razmišljali o temu, da jutr ne rabimo delati absolutno nič. No, ta občutek zna opisati perfektno ena

0: Halid Bešlić in Taman je prihajal čez nekaj trenutkov, tako da, če imate zdaj Best FM tako bolj potih, jaz mislim, da morate vaše sodelovce malo še prebuditi, pa jim dati malo dobre energije, tako da Halida pa res dajmo na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Riks in Enigma na Best FM-u, točno pol devetih je ura. Poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas en sončen petek s temperaturami vse do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 28.
1: Promet.
0: In evo, zastoji so spet nazaj. Na primorski avtocesti obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in pa policijsko kontrolo imamo na Vranskem pri Grofu. To bilo zaenkrat to, če pa paste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa pokličte ali pa napište na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Res je lepo, da z nami preživljate tole petkovo jutro. Eno minuto imamo čez pol deveto. In javila se mi je, dobesedno tako so se podpisali, pisarna desno zgoraj. Si želi en komad od Ane Nikolič, zato ker imajo dan še ful velik dela pred kolektivnim dopustom, ki ga začnejo jutri. Tako da, evo, pisarna desno zgoraj, pozdravčki iz Best FM desnega studija. Tukaj je Ana Nikolič in Romale, Romali. Jaz upam, da bo tale pomagala podelati vse v roku ene urce.

Milica Todorović ista, ja dobro jutro, Matasić vam krajšam čas u službi, ali pa na poti, še točno 20 minut nam zmanjka do 9 in evo sončak se je u Ljubljani že pokazu, jaz bi skoraj že u našem studiju rabila ena sončna čala in upam, da se je sončak pokazu tudi po drugot, zdaj pa nam zavrtim še eno pesem, ka nam bo definitivno takoj v istem trenutku dvigala razpoloženje, če slučajno kdo ne razpoložen v moji družbi.

0: Pravica prihaja in mrgut na besta, tako da nikamor hoditi, samo radio na glas, velik nasmeh in vse bo še dobro, vse bo še dobro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava .si.
5: Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
2: Union Radler.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Best FM. Novice.
5: Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požari, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti. Ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
6: Vreme.
7: Pred nami je topel in sončen petek, vse do 25 stopinj bomo imeli, ob obali pa vse do 28. No, jaz sem prepričana, da na soncu bo tudi kakšna stopinja, 2-3 več.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 €. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
7: Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčem Rabar Komanda in Studenec. In pa imamo seveda 2 radarja v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Brod. Če pa ste kar kolnoga, 051-806-806 je številka za vse prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
9: Maja Tasič. Best FM.
7: Dobro jutro se počasi spreminja v dober dan. Ura je 9:02. Evo, jaz sem si šla še eno kavico iskat, ker brez kofeina mi živeti ni, oziroma nikoli ga ni preveč, razen takrat, ko se ti roke tresejo. Ampak jaz nisem še tam. Tako da, če tudi vi rabite še eno dozo, jo zdelate prav čas za to. Tole uro pa začenjamo z enim prelepim duetom.

0: Blessing Tony i Nilda Šaulić, ti nevoljo moja na Best FM-u, 14 minut imamo čez 9 in pogledamo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Ja, imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčem Rabar Komanda in Studenec. Potem pa stojite tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Luciji in pa imamo še zmeraj dva delujoča radarja, ki slikata v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri križišču pri Ježici, drugi pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Če obaste kar kol novega, 051 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Frišna.
3: Več muske za poletne užitke.
2: To je Best FM.
4: Best poletje.

Mati na Best FM, 9 minut nam zmanjka do pol desete. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In ena vesela novica se je zgodila par dni nazaj. Ceca je še enkrat postala babica. Njena Anastasija je rodila eno prikupno hčerkico. Vedel se je, nekaj se je šuškal, a je noseča ali ni noseča. In seveda, da imeli so mediji tukaj prav, bila je noseča in ja, evo, Ceca še enkrat babi, tako da zdaj za njo damo.

0: Fazi, s kime spavaš, prihaja za lepši petek, čez nekaj trenutkov na Best Fema. Povejte mi, kako ste, kako vam lahko polepšam tole petkovo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun? Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sama.
1: Best Muzica. Best Muzica. Party Muzica.

0: Tropiko Band in Paranoja na Best FM. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka, čeprav lahko že, če pogledamo čez okno, ne povemo, kakšno bo.
1: Vreme.
0: Čaka nas en zelo sončen petek do 25 stopinj, ob morju pa vse do 28.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Rabar Komanda in Studenac. Potem stojite tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob ter na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. To bi bilo zaenkrat to, če pa paste še kaj novega, pa se veste. 051 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Srečno pot in vozite varno.
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol deseto in na našo tajnico se nam je javila Taja, ki pravi tako. Maja, hej, dan sem si vzela kar dopust, ker jutri potujem v Grčijo. Zdaj sem na poti do svoje nohtarce, da zrihtava nogice, da zrihtava rokice. Če pa slučajno leto ne preživim, pa bi rada slišala komad od Seke Aleksič poslednji let. Taja, jaz vem, da boš ti ta let preživela, ampak evo, zate in za vse moji družbi, Seka Aleksič in poslednji let, uživajte.

Devita in Rock and Roll, brutalen komad, ko bo sigurno zaznamoval poletje 2026. Dobro jutro, dober dan, 15 minut nam še zmanjka do 10. Maja Tazič, sem vaša družba na bestu in jaz lahko rečem, da je hiter minil od 6. zjutraj do zdaj in upam, da bo to hiter šlo tudi do konca vašega delovnika danes. Lej, sem še malo podelamo skupaj, pol pa je že malca, pol pa je na kavica, pa še malo podelamo, pol pa konec službe. Tako da, evo, tole prihajam na delovanju.

0: najboljši petek še naprej, tako da nikamor hoditi. Best FM je vedno boš the best friend.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, nista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo naj jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjen na skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
7: Vreme.
8: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Zaradi nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jošane zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na cesti Izola Sečovlje pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji.
7: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
11: Sama best muska. Od 10.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
5: Best poletje, brez prestanka.
6: Več muzike za poletne užitke.
7: Best muzika, pa nič druzga.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jošane zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na cesti Izola Sečovlje pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji.
3: Sama best muska.
4: Celo poletje, best poletje.
3: Od desetih do dveh.
5: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
6: Brez prekinitve.
7: Nekorek.

0: Ljubljana.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: gratis. Lidl, splača se. Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
0: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
0: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral Vzrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranfesta. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
3: Vreme.
4: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče je na cesti Ilirska Bistrica Jevšane promet urejen izmenično enosmerno pri Mali Bukovici. Še ena nesreča pa ubira promet na cesti Izola Sečovlje. Promet je tam urejen izmenično enosmerno pri Luciji. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, do razcepa Kozarje pa naprej proti Brezovici. Zastoj so tudi na cesti Šmarje-Koper.
5: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.

0: best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: vreme.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na cesti Ilirska Bistrica Jelšane promet urejen izmenično enosmerno pri Mali Bukovici. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Izola Sečovlje. Promet je tam urejen izmenično enosmerno pri Luciji. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, do razcepa Kozarje pa naprej proti Brezovici. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
2: Jože Požen, mi smo pripravljen!
3: Celo poletje!
4: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland, noč v Bangkok, pride, na nju smo pod Palmama.
3: Od 10 do 2.

0: Nostalgija. Nostalgične pesmi. Vedno v srcu, vedno v duši.
1: Sile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
2: A si ti tudi odpadu?
3: Sama best muska.
4: Celo poletje, best poletje.
3: Od desetih do dveh.
5: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
0: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Vrata mala, bi zdavo sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla.

0: Te bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostercu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dalj časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Osterc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministerstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Osterc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku.
2: Vreme.
3: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet.
3: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa z ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod Pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Vreme.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani. Tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa z ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Bespoletna osvežitev.
4: Od desetih do dveh.
3: Sama best muzika.
0: Brez pauze.
2: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Sama. Best muska. Party muska. Frišna muska. In narodna muska.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
2: Union Radler.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih.

0: medtem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenim širjenjem virusa zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Največ primerov so zabeležili v sosednji Italiji, ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
1: Vreme.
0: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Laze Planina pri mostu zaprta, tam previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
3: Čas za več tvoje best muske.
4: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
5: Celo poletje, samo best muska.
6: Na best.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Celo poletje, vest poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: vreme.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Laze Planina pri mostu zaprta, tam previdno. Zastoj pa so na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
4: Hej! Lepo, da si z nami. Začenja se
5: po ure. Non-stop muska. Brez pa.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: To je tvoja Best Party muska.

0: muzike za poletne užitke.
1: Dej šipet dol pa muziko gor, a ne?
2: To je Best FM.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kup.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je Števec na Drinovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov.
4: Vreme.
5: Popoldne bo načeloma kar jasno, sicer presežka vročine ne bo, bo 25 stopinj, ja, sorry, jutro bo 9.

0: Pa to kakšen vikend, ej.
1: Promet.
0: Stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in pa naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa v tem trenutku tudi na cestah Šmarje-Kuper in Lesce-Bled v obe smeri. Bolj počasi pa kje? V Ločici ob Savinji pri avtooptiki in pa radar je na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana zahod Vič proti Malenca. Srečno pot vsem!
2: Hura početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
0: Pazi, ne? Danes obstaja velika nevarnost spontanga petja v avtu, plesanja v kuhni in pa nenadzorovanega smejanja. Glavni razlog, petek in pa Best FM. No, če se ti zgodi kaj od tega, no sikiriki, to sam pomeni, da deluje. Ajde, tvoje best popovdne in pa moj zadnji delovni dan pred dopustom, tako da danes ga bova izkoristila maksimalno. Željko Vasič in pa Cvija za Niši kukovima.

0: Buba Koreli je bil tole, kakšni fantastični ritmi v današnjem petkovem bez popodnevu. 12 minut čez drugo, dobar dan vsem. Ja, zdaj tako, nekateri ste danes ravno tako kot jaz, zadnji dan na šihtu pred težko pričakovanim dopustom. In z nami je kdo? Čakajte sem mal. Aha.
1: Zdravo, Nina tukaj. Evo, da vas vam zadnji dan, griš 14 dni na dopust, pa če lahko en komad od napijem se, pa se brzo zaboravim. Hvala ti, čau.
0: Skor nisem vedela, kaj delam. A veš, kadaš možgane že na off, poti pa nečin jasen. Nenad gre na dopust za 2 tedna, on bi imel Kemala malo učiča in pa napijem se, pa sve zaboravim. Pa zakaj pa ne? Petek je in poletje je, uživaj.

Rasta in Palink v duetu na Bestu. 11 minut manjka do pol tretje. Dobar dan vsem, ki ste z mano. Ja, petek je danes in nadaljujeva z dobrim vibom, z dobrim vzdušjem in pa seveda z enim zvrhanim košem dobre volje. Ja, no, muske tudi.

0: Să-i rovie cimpa, Severna Latina. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostanite le.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.

0: vreme.
1: Ja, danes pravim, da bo kar jasno, 25 stopinj bo, jutri pa, se pravi, ko že zakorakamo v vikend, po večini sončno in pa veselo, temperature do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in Hajdinom, tam se je zgodila prometna nesreča. Stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, če pa se peljemo v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa stojimo tudi na cestah Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled v obe smeri. Še en radar v tem trenutku. Na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Vič proti Malenca. Srečno in varno pot do cilja.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, mes te res tok fajn.
4: Best Valentije!
3: In Devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Minute čez pol tretjo, tvoje best popoldne, tole v nadaljevanju uživava z Davidom Amarom. Ja, in to mislim čisto v resnic, ker David se danes oglasi pri nas v studiju uživo po tretji uri, tako da ostane na naših frekvencah. Komaj čakam, Davidu se to poletje ful enih stvari dogaja in pa vedno smo ga veseli, ne, kdo ga ne bi bil, oziroma kdo ga ne bi imel rad. No, do takrat David Amaro in pa uživam, pojači radio, ne pozapen na nasmeh.

Džana Bratim pa, oh, kako ne bi. 19 minut do tretje, neva sem s tabo na bestu, prhaja ena res, res simpatična dama. Kaj ve, kako je, ko dobiš ponovat tizga, ko pol ni v redu, pa pol gre, pa vsej veš, kaj mislim, no?

0: Pajde, Šenko Madzov, se naše bivše emotivno nedostupan in pa seka Aleksič. Prihaja tva šesa po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: 99,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
1: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Best FM. Novice.
6: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47 tisoč zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke,

0: umrla 8. julija, stara 75 let. V spomin pa se ji bodo poklonili v cerkvi Svete Marije v Swansiju. Spletni prenos bo na njeni uradni strani.
1: Vreme.
2: Ja, tako popoldne bo kar jasno, presežka vročine glih ne bo, no? Do 25 stopinj, jutr pa nas čaka sonce, temperature do 29 stopinj. To je bila Neva zdele.
3: Grand Casino Mons, nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons, stavi na svojega favorita.
4: Promet.
5: Zaprte je prehitevalni pas na podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina zaradi prometne nesreče. Tam previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot vsem!
6: Nič 51 806 806.
7: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
8: Best FM.
9: Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
8: Best
7: popoldne z Nevo.
8: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
7: Best FM.
5: Ja, 3 minute čez tretjo, definitivno nisem več sama, ne?
2: Nikoli sama.
5: Nikoli sama. David Amaro, dobar dan.
2: Dobar dan, midva spet.
5: Spet midva, ampak meni je tako fajn.
2: Jaz,
5: kada so doma tle?
2: Jaz sem si rekel, da moram vsak mesec nekaj posebnega narediti za to, da se pre te pojavim. No.
5: Vrhunsko. Eno vprašanje, preden nadaljujeva in poveva, zakaj dejansko si danes tle, a res ne bi delal na radio? Ker jaz, zdaj ne, tole vreme zelo ti je šlo,
2: a ne?
5: Super ti je šlo in jaz bi imela tako best popodnevo partnerja v pač, programu.
2: Jaz mislim, da sem v petju ful boljši.
5: Ja, dober.
2: A veš, ti moraš ful lapat. Jaz to rad delam, ampak pol enkrat se zmatram.
5: A ti
2: se zmatraš?
5: Je drugač, ful zanimiva zadeva. Ko sem na radiju, mi ni problem govoriti.
2: A pol pa?
5: Pol, ker sem jaz doma.
2: Sej to. A veš, jaz to ne bi, jaz doma hočem svoje ljudi še zabavati.
5: A ja, jaz nimam ljudi.
2: Nimaš ljudi. A pol pa Boga, pa še delim, dajte še termino.
5: Prosim, nekaj. Na dopust grem, veš?
2: A res, kam greš?
5: Tu grem na dopust. Najprej grem malo na Krk, ne, tam, kjer gremo vsi Slovenci. Tako, in
2: jaz
5: potem...
2: ne grem, nisem Slovenc.
5: Dobar, ti nisi Slovenac. Pol grem malo v Vižinado, malo na okoli proti Umagu in pol grem za nosom, ne?
2: Za nosom.
5: Pa ja, pa
2: kamo... na nanos.
5: Ne, na nanos.
2: Za nanos.
5: Ne,
2: za tosti, nos.
5: Ja, ne, tam tudi, ne. Nikamor, kjer so hribi.
2: Sam da greš, kjer je lepo, no.
5: Tvoj dopust letos, kako kaže?
2: Ja, nimam, jaz zdaj letos glih dopusta, letos sem na odrih, pa kakšen dan skočem malo na more, to je pa to, no, realno ni mi do dopusta.
5: Niti do dopusta?
2: Ne, ko mislim čakaj, da živim tako življenje, kako ga živim zdaj, mi prav paše, no.
5: Ja, letošnje poletje je zate zelo pestro.
2: Kar celo leto,
5: ja,
2: iskreno.
5: V bistvu.
2: Ja,
5: je res.
2: Nisem se spočil še, ampak mi tok je fajn in evo. Lepo, vračajo se ene stvari, ne, za nazaj, kaj sem delal.
5: Ti, eno stvar sem zasledila, ne.
2: Kaj?
5: Pač jaz sem že prvič, ko si prišel na intervju, ne vem, kdaj je bilo to, to je bilo dolg cajta nazaj.
2: V dve leti pa pol, tri.
5: No, vidiš, kar dolg nazaj, ne. Skoraj od začetka radija se mi dva družba, ne.
2: Ja.
5: Ja, in ti si delal v restauraciji s hitro prehrano.
2: Ja.
5: A si pekel burgerje, a si delal pice, kaj
2: delal
5: si delal?
2: Delal sem sandviče, Subway.
5: V Subwayu sem delal.
2: Kaj se sploh ni bilo v Sloveniji, takrat sem v Angliji to delal.
5: To vem, ja.
2: Pa sem unje sandviče delal in tako, ful uživo v tem, no, to je bilo.
5: No, res,
2: jo,
5: je bilo fino.
2: Ja, pač to je bila moja prva normalna služba. Prej sem skozi se ukvarjal z muziko ali pa učil ples, pa tako.
5: Aha, tle si dejansko služil, ali?
2: Ja, tle sem dejansko tako pač delal, kot normalen človek, in bilo ful dobro. Dokler pol sem videl, da to ni glih od Boga dar.
5: A ja, ni.
2: Delati sandviče, brez zamere, kdorkoli to dela in uživa. Še eni ljudje v tem uživajo in dejansko, ko nečem toliko uživaš, ti lahko zaslužaš tudi velike denarje, ker uživaš, ker delaš nekaj, kar delaš, jaz pač v tem res nisem uživa.
5: Ok, razumem.
2: Pol. Sem, na začetku sem pa bil tako, jaz bom the best sandwich maker. Ni se zgodil.
5: A si bil daj služben leta?
2: Ne, veš kaj, že tam je bila korupcija, ne?
5: A jo je bila.
2: Že tam mi niso dali. Ne, iskreno.
5: Ej, a pa si še v banko delat?
2: Pa sem na banki delal 5 let pa pol. Tam sem tudi bil prepričan, da bom bankir leta pa vse to, ampak tudi to

0: se pa ni izkazalo. Sam sem pa dolgo let delal, ne? 5 let pa pol, ful sem bil preden in tako.
1: Verjamem.
0: Ampak tako, veš kaj, ljudje mislijo, da zaradi tega bi šle meni moje finance boljše, ampak v bistvu je naredil glih nasprotno. Zaradi tega sem vedel, kako se lahko izognem in kakšne so, ja veš, une bližnjice za finančne težave. Ne? Tako da, kakšni limiti, pa to mi niso bili tuji, tako tim bolj, okay. Sem šel ven iz banke. Ne?
1: Razumem. Ej, a preden nadaljuje van, tvoj najnovejši v bistvu, uradno najnovejši,
0: ja.
1: Zbog tebe.
0: Aha, taj uradno, ja, točno.
1: Ja, uradno najnovejši bova rekla, ker bova danes nekaj povedala,
0: okay.
1: Sporočila eno dobro novico, oziroma vsi skupaj ti bomo čestitali na vesto, ampak še pred tem pa, a bova malo zapela. To je ponovo moj najljubši komad, veš.
0: Ja, svem, ampak moram z mano zapeti.
1: Ja, bom pela s tabo, sem ne vjetr.
0: Čak, izvan. A ne vjetr.
1: Ja, ne, ti lahko poješ, ljudje se bojo odklopili, če bojo mene slišal.
0: Ne.
1: Ja, že tako so prej mislili, da vreme jaz govorim, ne?
0: Ne, kaj s tabo, jaz mislim, da ljudje, ko mi čakajo, da slišajo tvoj glas, ko poješ. It's all good, daj greva.
1: Ti piješ v prostem času?
0: Ja, drugač pijem, zelo rad. Zbog

0: Fantastični Davi Tamaro, zblok tebe, to pa je bilo, ne?
1: Ja, ja.
0: So se zmatrala, jaz sem se.
1: Ja, sem se kar zasvicala.
0: Jaz sem se ful zmatrala. Nisem vedela, da je tako naporno petaj.
1: Ne govor. A vidiš mene, pa že 20 let to delam, grozen.
0: Ja, zgledaš, ful te je postaral. Ne,
1: je, hvala.
0: Ne, hitam se, res dobro zgledaš.
1: Hvala,
0: ej.
1: Kaj je?
0: Biser Jadrana.
1: A tako, ja, jaz sem, ne?
0: Prav biser Jadrana si, Davi Tamaro. Kje si bil, kaj se je zgodil, povej vse.
1: Veš kaj, bil sem na festivalu v Črni Gori, Biser Jadrana se imenuje ta festival.
0: Jadrana, ja, jaz sem poslovenila malo.
1: Jadrana, ne si rekla, Jadrana.
0: Sem,
1: ne,
0: ja,
1: vem, ne vem,
0: ja,
1: pozabil
0: ne vem,
1: sem.
0: Ja, tu, jaz, ja, povej.
1: Sem se s sabo ukvarjal, veš bolj. Ja, gremo spet nazaj na mene. Šalim se, veš kako se pri tebi se vrec prostim in pol gre tam v imidž strana, veš, gospoda pa tudi.
0: Gospoda.
1: Hej, Davide, smiri se, 3, 4, zdaj, v glavnem, ja, bil sem na festivalu, Biser uh-huh. Jadrana, v Črni Gori, tja so me povabili in sem šlo zelo tako nepričakovano. Sploh se nisem ukvarjal s tem festivalom, iskreno. Prijavil sem se last minute, zadnjo minuto, tudi ker se meni dal. Težil mi je en tak težak od človeka, ki mi je pritom tak težak Goran Šarec. Da se prijavim, da ga mes njega zelo rad, ampak toliko zna težit, pa biti tako zelo dosadan po teh nekih zadevah in mi je težil, daj se prijavi, Davi, daj se prijavi na to, pa na to, on meni skos neki. Se je tako, ajde se bom in sem se zadnjo minuto prijavil in potem bil sprejet, ampak meni je bilo tudi to čisto vse en. Ker te festivali so tako, ti greš tja predstaviti pesem, vse je to naprej že dogovorjeno. In,
0: ja.
1: In to se velikrat že ve, kao, ne?
0: Ja.
1: To je bila moja predstava festivalu.
0: Okay.
1: A pol jaz prijem tja, jaz zmagam. Meneč jasno. In tako zmagam v res veliki konkurenci teh avtorjev, pevcev, izvajalcev in tako naprej. No, tako da je bilo kar lepo, no.
0: Komad Sine javi se.
1: Tako.
0: Nikoli ga nisi predtem zapel živo, noben je vedel, da ta komad obstaja.
1: Mislim, pel sem ga že na kakih privat zadevah, so okay. Ljudje, ker je tako mat star 2 leti.
0: Dobro.
1: Ampak da bi ga pa prav izdal, ga pa nisem, ne? Tako da, ker je čakal na svoj moment.
0: Ok, in to je bil ta moment. Povej mi, je mama Goca jokala?
1: Ne.
0: Ni?
1: Ne, ona edina ni jokala, ker ni ona tak človek. Če pa je ok začuti, da jo hočejo emocije ponest, pa se dela, da je pač ne. Ne? Mislim, to je tudi tista tipična balkanska mama, no, iskreno, če ti povem. Pa tudi ta pesem je bila napisana v enem obdobju, v katerem zdaj recimo nisem. Jaz sem takrat, ko sem to pesem napisal, bil tako še kar vedno mam in sine mal. In pa sem v teh zadnjih 2 letih do neke mere tudi dozorel, da vem, da, ono, da obstaja ljubezen tudi mal večje. Mislim, da obstajajo tudi ljubezni take kot mamine, ampak mogoče samo na drugačen način. No. Iskat pa to, kar ti mama da, pa nikoli ne boš najdel nikjer, to je pač dejstvo.
0: Ja, definitivno.
1: To je pač brezpogojna ljubezen, ki je svoje vrstna. Ne. Tako da, veš kaj, Zelo mi je všeč ta reakcija moje mame, no, da na tak način reagira, da ni to zdaj tisto, veš, osladno in tisto neka medijska zgodba, moje sine, moja mama, veš, ker mi dva res nimava ta zgodnosa, zato sem jaz tudi z veseljem napisal pesem, no, pa tudi ženska zdaj umira, kaj v vseh medijih, ona je tako srečna, to je srečna, to cela Prešernova cesta na Bledu ve.
0: To je to.
1: To je to.
0: Goci so se spolnile sanje.
1: Ja, veš kaj, ona je po mojem potikam cel življenje hotela biti malo zvezda.
0: Ne, ampak je, ona je zvezda, zelo
1: je
0: zabavno.
1: Ampak ja, postala je zvezda, ker ima humor, ima tudi...
0: Pa spontana je, pa zelo simpatična.
1: Spontana je, pa malo bezobrazna, glih vse, kar rabiš za ta posel. Veš.
0: Ja, ok, dobro, no. Mislim, ne vem. Goca, gospa, če poslušate, lepe pozdrave.
1: Posluša, ona ne, se veš, ljudje morajo vedeti, da jaz kot ko rečem, recimo prejle z Gorana, da je tak pa težak, pa moja mami bezobrazna, to v bistvu, to je jezik ljubezni.
0: Razumem, ne? Razumem. Torej, bova rekla, da je lahko ta pesem danes namenjena vsem mamam, ki so danes v naši družbi.
1: Ja, mislim, ta pesem je, kakorkoliš kaj naslov je Sine javi se. In jaz, ko sem živel tih 7 let v Angliji, je meni mami vedno pisala Sine javi se.
0: Okay.
1: Samo javi se, kad god ono, zato jaz v pesmi rečem, i kada padne tužan snijeg, javi se kao sine, ne. Meni je mami vedno rekla, sam če bo kaj narobe, saj takrat se mi javi, to je vse, kar mi je važno. In veš, našim mamam je realno sam to važno in mislim, da ga ni otroka na Balkanu, ki ni dobil od mame mesič sine. Javi se, ker konc koncev tudi hčerkam mame pišejo sine, ne?
0: Ja, to je res.
1: Ja, tako da...
0: In kaj, če ga mi zdaj slišimo celoti na besto?
1: Izvoli.

0: poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Čist vrižna.

0: Рішна. Парти і народна музика.
1: А я то се, шкай нисам ведо да си прежгала микрофон.
2: Ja. Kada nisi nikoli na radiju zelo. 8 minut do pol četrte, Neva sem stava in v najni družbi še vedno David Amaro, fantastični David Amaro. SMS je prišel, preden nadaljujeva. Predobra pjesma, evo, plačem, sva sem se naježila. Čestitam.
1: Lepo.
2: A? Res je lepa pesem, veš?
1: Ja, to je taka pesem, pa lepo je, ka ljudje tudi začutijo, da ni narejena nič taktično. Veš?
2: Res je. In moram eno stvar povedati, to je tvoja avtorska pesem in ti si premagal na tem festivalu, avtorje, ki pišejo pesmi Marije Šerifovič, Aleksandri Prijovič, Severini, mislim, to je res dosežek, David.
1: Mislim, jaz sam ne bi tega tako zdaj ful izpostavljal, ker so to vse en avtorje, ki so naredili res velike karijere, ampak je pa to zdaj že dejstvo in wow, zelo sem...
2: Ampak zdaj si, David,
1: ja.
2: ti boš čez dober teden star 33 let.
1: Ja.
2: 3. avgusta imaš rojstni dan,
1: ja.
2: Vstopaš v Kristusova leta. Jaz sem od tebe starejša 2 leti.
1: Okay.
2: Torej, jaz bom letos 35.
1: Okay.
2: Pa ti moram povedati, da sem izjemno ponosna na te.
1: Hvala lepa.
2: Ne, res sem. Ker prvič sva se družila, tako kot si prej rekel, 3 leta nazaj po moje. Skoraj od začetka radija si z nami. Te imamo radi, te podpiramo, tvoji komadi so fantastični, tvoj glas je fenomenalen in sem ful vesela, ker jaz v bistvu na nek način gledam, kako ti rasteš v glasbenem svetu. Res? In sem...
1: Nekaj, zdaj le...
2: A boš joko?
1: Ne, ne bom.
2: Dej, no, malo
1: se odzisno. Ne, jaz sem pa moji goci, jaz ne plačem. Čeprav, ko sem bil na odru, pa sem dobil tisto nagrado, mi je tako šlo na jok, pa sem bil tako, Davide, dej, smiri se, dej, ne se brukat, kle, kašne solze, sem malo, budi muško. Tako da posem se doma, kaj ena punčka z jokov od sreče. Ampak ne, veš kaj, tako, kad tudi govoriš, a veš, da sem te avtorje premagal, pa da so se toliko nekih stvari zgodili, res se je. In vi ste res vedno bili klemi ob strani nekako, veš, jaz sem z vami tudi malo zamenil že žanr, ne.
2: Ja, res je.
1: Uživam pa zdaj do zbog tebe, možda ne mi Bog zavidil, do sine javi se, govorimo o enem procesu. In vi ste bili v bistvu v vseh teh procesih z mano. A veš, pol to pomeni, da ste videli od začetka tisto nekaj, kamor jaz hočem iti. To mar se kje ne vidijo, tako da hvala vam, no, mislim, da je to ena skupna zgodba in sem zelo, zelo ponosen tudi jaz na to, da vas imam, ne, na koncu dneva.
2: Hvala lepa, David.
1: Ej,
2: ful sem vesela.
1: A imaš še kdo kaj za dodat?
2: Ful sem vesela, da si prišel. Jaz mislim, da bo zdaj počas, počas bo treba pa kakšen album narediti, ne?
1: Res je.
2: Pa kakšen duet, ki je... Da pade, ja. Ne vem.
1: Zdaj vse, v Črni gori sem iskal kakšno pevko za duet, pa so se neke ponujale, pa so bile tam pa tako, ampak mi je kar še nekak nekaj ni srce zaigralo.
2: Če rabaš lučkar, ja, to
1: boš
2: znam.
1: Ti.
2: Lahko sem.
1: Lahko poješ z mano, če hočeš.
2: Ne, nočeš tega.
1: Ne. No, ampak rad bi en duet tako z neko pevko tudi na Balkanu, pa čaka me še ena država na Balkanu, ki je še nisem osvojil, pa mislim, da je to moja naslednja stopnička. To je pa samo še Srbija, ker imamo Hrvaško že, dobili smo že Črno goro, ostala je še Srbija, pa mislim, da morem na nek način tudi malo tako pametno iti v to, ker kakorkoli si Slovenec, ne, in zdaj ti moraš to svojo... to svoje etiketo slovenčka, ne, v očeh Balkana mal bolj tako zagovarjati, no, tako da jaz moram iti zelo samozavestno tja, da znam predstaviti sebe in Slovenijo na nek način.
2: David, hvala, ker si prišel. Jaz sem še enkrat zelo ponosna na te, izjemen vokal, izjemni komadi, nadaljuj v tej smeri. Vedno te bomo veseli, ko prideš.
1: Hvala.
2: Je pa čas, da zavrtiva še možda nami Bog zavidi.
1: Ajde, še eno tako ljubezensko te, pa hvala spet za povabilo, jaz sem Klejtek zdaj že vsak mesec.
2: Ja, kar pričeno.
1: Se vidi v avgusta.
2: No dej, se vidi v avgusta. Hvala ti, čau.

0: Vreme.
1: Današnja načeloma sunčno, največ bo 25 stopinj, jutri, ja, malo bolj sunčno, malo bolj vroče, do 29 stopinj gremo.
0: Promet.
1: Na cesti hoče pesnica, med Mariborom in pesnico proti Šentilju je uveran promet zaradi prometne nesreče. Stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. V nasprotni smeri, torej v smeri Kopra, pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi stojimo na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled v obe smeri. Srečno pot vsem!
2: Nič 5 1 806 806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
5: Best.
3: Best popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
3: Best FM.
1: Dve minuti je čez pol četrto, dober dan v tvojem Best popoldnevu, fantastično popoldne bom rekla. David Amaro je bil z nami, vedno smo ga veseli, vedno ga bomo imeli radi. Po četrti pa se nam pridružita tudi Dina in pa Rale, ker Dina ima zdaj nov poletni komad, tako da danes imamo veliko posla, ja pa gremo na res težko pričakovan dopust. Andreja je pisala na našo tajnico, na nič 5 1 806 806, pravi živo Neva, tudi jaz se odpravljam na dopust, imam pa bi en komad in sicer In vivo moje leto. Hvala da Best Radio in najboljši voditeljici Nevi. Hvala lepa za tale kompliment, zelo sem vesela. Andreja, pošiljam lepe pozdrave, upam, da se ošmela fantastično. V tem trenutku pa In vivo in Bojant moje leto. Pojači radio in ne pozab na en velik nasmeh.

0: Vratite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Best FM.
0: Sama.
3: Best muska.
4: Frišna muska.
5: Narodna muska.
4: In party muska.
0: To je Best FM.

Grše in pa Forca, 18 minut do četrte, Neva sem s tabo na bestu, Tija je pisala na nič 5 1 806 806, prav da se z mami vozijo v Bosno in da bi bilo ful fajn slišati eno lepo Breno, ne? In ja, jaz se strinjam, današnje popovdne je perfektno za

0: Srečno pot, naj vam hitro mine in pa naj vam lepo brena dela družbo. Luda za tobom po kratki pauzi. Ostanem moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.

0: telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
3: Aaaa.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po štirih letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta.
4: Vreme.
5: Hej, ja, danes načeloma sončno, 25 stopinj bo, jutri pa sobota veliko bolj sončna in pa topla, 29 stopinj bo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si.

0: Promet.
1: Promet je oviran na cesti, hoče pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, tam je prišlo do okvare vozila. Sicer pa stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec, pa tudi naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi zastoj na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM
0: Zvesti tudi na cesti
2: Best FM, nas te res tok fajn
3: Best Valentine
2: In Devinka Stepan Neva
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
2: Best FM
1: 3 minute, čez četrto, dober dan v tvojem best popodnevu, nadaljuje vas z dobrim vajbom, veselimi poletnimi ritmi, prav kmal v studiju z nama Dina in pa Rale, ko me čakam. Sicer pa pred tem, na nič 51806806 sem dobila SMS, Teja piše in pravi, da se z družino vozijo v Avstrijo, pa da bi eno Aleksandro Prijovič. Zdaj glede na to, da je danes petek šefa v njem, jaz grem jutr danes grem na dopust, Ma veš kaj, vse ti spolnim. Aleksandra Prijovič prihaja in pa Dejan Petrovič, mačo men, pojači radio.

0: najuspješnijim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: A pa Relja in pa Intercontinental. 14 minut čez četrto, neva s tabo na bestu, v moji in tvoji družbi pa že simpatična, prelepa Dina.
1: O, hvala lepa.
0: Ja, definitivno. In pa Rale, stari, pa kje si človek?
2: Zdravo, ja, slučajno sem se kaj pojavil. Moralna podpora.
1: Moralna podpora.
2: Pa še imel samo prste vmes pr...
0: Pri zadevah, ki sledijo, ne ja, bomo rekli, ne bomo še povedali, veš, mora biti malo teasinga.
2: Napeljujemo se.
0: Ja, ja, tako, tako.
2: Palimo.
0: Tako, palimo, bi rekel. Palimo naše frekvence danes. Ej, najprej mi povejte, kako sta. Kakšni so plani, ki za poletje sta že bila na dopustu, še nista bila gresta, kako?
2: Izvoli.
1: Mi to so super, še posebej zaradi tega, ker danes promoviramo moj nov komad, a ne Rale.
2: Yes.
1: Rale je imel kar velik del pri temu projektu. V bistvu on je producent, sodelujeva že full let, tako da ne biti tako skromen. Drugač pa glede planov...
0: Kaj si omenila, oprosti, kar te prekinjam, sodelujeta že veliko let.
2: Od 2016.
1: Oh ja, my god.
0: Ker veš kaj, veš če se jaz spomnim.
2: Veš kaj je zanimiv podatek, sorry, kaj te prekinjam. Zdaj le bo 10 let od našega prvega komada, ki je tudi v bistvu najboljši komad. Zdaj ja. Pogledi gledano.
1: Drive by.
2: Ja. Tako da je ta let posebna energija evo, pri temu komadu, da v bistvu neka okay. desetletnica, ajde, okay. delamo ja, tako petardo.
0: A veš, ker jaz se tega spomnim, ne?

0: Lepi časi.
1: Lepi časi, vsi smo žurali na te komade.
0: Ja.
1: Vsi.
2: Se še zdaj, kako je videti?
1: Seveda.
2: Te mlajše generacije kar poznajo te malo starejše komade.
0: To so bili eni cajti, ki so se do danes te komade še kar obdržali.
1: Ja. Ja.
0: Se mi zdi, da smo danes malo bolj v cajtih iz danes na jutr. Je
1: okay.
0: Vse, ne?
1: Ja.
0: Hitrejši tempo, vse je bolj tako, ampak tukaj smo mi še videli nek zadnji
1: momentu. Taki momentu. Mladi ljudje, taki mladi.
0: Mladi smo mladi. Delamo na tem.
2: Delamo, zdržujemo se. Nekaj je Rale rekel, 10 let je menil. Res, to kar zveni tako malo. Ja.
0: Proletilo.
2: Hiter je menil.
1: Ne govorite mi, zadnje sem dobila sporočilo na Facebook, da imamo 20. obletnico od
2: mature. Mature. Valete.
1: Ja.
0: Ja, sej. Kolikor kdo, kakšni še več.
2: Eni ne štejemo več.
1: Ampak je kar boleče, bom rekla, veš.
2: Je. Sam meni je bilo tudi boleče, kaj to Rale rekel. Tako da prosim, ne o letnicah in temu.
0: Dobre, desetka se lepo izognemo.
1: Ja, desetka se lepo sliš. Torej, prekinila sem, ajo, prosti. Dopust.
2: Dopust. Mene ne sprašaj za dopust, ker sem jaz zelo spontan človek. Jaz se odločim danes, da hočem nekaj imeti, pa grem. Tako. Bom kar predala besedo Rale, to on je bolj tako odgovoren.
0: To poletje sva bolj vikendice, vikend oddihi.
1: Lepi pozdrave, drugač tvoji prelepi jevi.
0: Hvala.
1: Obnavlja ta stanovanje zdaj?
0: Zdaj gledaj za to. No. Zato ni nekih enomesečnih tripov, to je zdaj na pauzi, to je zdaj glavna stvar, ki nas je okupirala že 7 mesecev, tako da.
1: Mm.
0: Upam, da bo čim prej konc in da bo čim prej Netflix iz kauča in to je to.
1: In to je to. Ej, preden nadaljujemo, zdaj bomo slišali drive-by, da se malo spomnimo, kako je bilo v tistih cajtih. Koliko že, 10 let nazaj?
0: 10.
2: Okay. Augusta bo 10 let, ja.
1: No, vidiš, skoro obletnica bi rekla.
2: A bomo kaj praznovali?
1: Lahko bi, ali lahko pridem zraven?
0: Se bom imela hnav na stop, pa boš prešla, si rekla.
1: A ste rekla, da me povabite, no?
0: Ja, sigurno.
2: Okay. Prvi vrsti.
1: Sigurno.
0: Pa še na majku mogoče kaj.
1: Ne, to pa nočem.
2: Zarepala kaj.
0: Zarepala.
1: Ne, dejmo nekaj, no.
0: Smo te slišali.
2: Bomo bolj objavili na story moj.
1: Drive by.
0: Yeah.

0: zgodno.
1: Čist frišna.
0: Party muska. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: 8 minut manjka do pol pete, dobro dan na bestu, Neva tle, z mano v studiju še vedno čudovita Dina in pa simpatični Rale. Ej, kako sta se vidva odločila zdaj po tolkem času, res sta veliko sodelovala med sabo, oziroma skupaj sta delala komade, se pravi, dueti,
7: Pa tudi
6: trioti, kako se temu reče,
7: vse variante.
6: Tako. In zdaj po dolgem času spet nov komad, ki si ga ti napisal, oziroma naredil si melodijo in besedilo sta
7: skupi
6: naredila.
7: Ta komad je v bistvu, mislim, ti, kaj delaš komad, včasih se zamotaš, pa ga delaš tudi mesec dni, pa ga je tazgal. Tega sva v bistvu zelo hiter.
8: Čist spontano, ne?
7: Čist spontano, nekje bo to vse tako, energije so se poklopile, tek sva hiter napisala, tako vse je nekako stekalo. Tako da, to se ne zgodi vedno. No.
8: Ne, večinoma delava komade ful dolg časa, ta je pa nas to zelo hiter.
6: Okay.
7: Se to reka, to je to.
8: To je to.
7: Pravi, bo kar boljše tako, že feel je boljše, kot da se nekaj motaš v krug.
6: A sta se zmenila? Ali je bilo tako, ti si dobil neko idejo in si rekel, jaz bi imel Dino in...
7: Ono v bistvu zdaj fura, nekaj pa je na drugo pot glasbeno, ne?
8: Ja, jaz sem imela v mislih, da bi posnela malo bolj pevski komad, ker sem se zdaj tudi vrgla malo bolj v resno glasbo, mislim resno glasbo.
7: Bendovsko,
8: imam, da imam imam svoj bend in velik delam, ampak pol sem slišala ta beat slučajno v studiju en dan, ker sem šla pet back vokale za nekega drugega artista in sem rekla, to je to.
6: Okay.
8: Evo, in pol je nastal komad Alo dušo.
6: Alo dušo, ki ga bomo danes prav malo slišali v živo, na bestu, v celoti. Mm-hmm. Rale,
7: molim lepo.
6: Kdaj už ti začel spet pet?
8: Aha, evo, kar začni ga.
7: To vprašanje je večno na pladno. Veš?
6: Je večno na pladno, to ti govorim zdaj že tretjič.
7: Ti si vprašanje.
6: Že tretjič, po mojem ti to zdaj govorim.
7: A tam na pivo in cvetje, ker sva se videla, koliko random ljudi me to vpraša.
8: To sem ga ješo čeri vprašala isto.
7: Je, zakaj ne poveš? Sem
6: ampak
7: rekel, nikoli ne reč nikoli, ampak za enkrat to ni v planu. Sicer sem z Mikićem, pristo slučajno.
6: Našim prijateljem, Igorjem, okej.
7: Slučajno sem nekaj ubacil se na refren, ampak ni pa v planu, za enkrat.
6: Jaz mislim, da je to nekaj, kar bi mogel.
7: Ja.
6: Moje osebno mnenje, od Dine osebno mnenje, od marsikoga.
8: Tako je, vsega bomo prepričali, počas.
6: Definitivno. Dina, povej mi, naslednji nastop je kdaj?
8: Danes.
6: Danes?
8: Ja, danes. Kje? V Portorožu Monument.
6: A res?
8: Nastopam kar velik.
7: Da...
6: Okay. A ti greš tudi?
7: Ne,
6: ja.
7: Navabljam folk.
6: Kapel vamoš?
7: Ja, pa. Valda podpreš, veš, člana.
6: To pa je res.
7: Člana posadke.
8: Pa je, pridete na Krk 1. 8. Ko bo imela tudi nastop, tako da
7: vas pričakujem. Neva je obljubila.
6: Ampak sem res obljubila, res pridem.
8: Zdaj si javno obljubila.
6: Zdaj sem javno obljubila, ampak res pridem. Ti boš tam, Eva bo tam.
7: Vsi bomo tam, tako da, komazi.
6: Ja, ti boš itak tam, ja, valda. Ok, ja pa definitivno se zmenimo tako, pridemo, se dobimo na Krku 1. 8. Nastopaš danes v Portorožu, si rekla.
8: Tako je, tako.
6: Če hoš se videti, res izjemno lepo Dino v živo in jo slišati, tudi nov komad boš zapela, sigurno.
8: Sigurno.
6: No.
8: Upam, da se ga je gitarist naučil.
6: A si rekla gitarist?
8: Gitarist, malo mešam. To mi pa čisto si.
7: Se smo na Best FM-u.
8: Ja, no.
6: Ej, ful sem vesela, da sta prišla.
8: Hvala enako za vabilo in za gostoljubje.
6: Z največjim veseljem, tako kot lepa Brena prav, uči slobodno, vedno so naša vrata odprta.
7: Je, super, hvala.
8: Hvala.
6: Jaz pa mislim, da je zdaj čas, da slišimo vajno poletno bombastično mojstrovino na bestu.
7: Yeah.
6: Dina prihaja, Rale je napisal, je naredil melodijo, oba sta skupaj napisala tekst, naslov pa je Alo dušo.
7: Let's go!
6: Dajmo poslušati.

0: Vreme.
1: Nadaljevanje vikenda bo fantastično, jutri malo več sonca, malo bolj vroče bo, skoraj 30 stopinj, tako da vikend bo super.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, tam je prišlo do okvare vozila. In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno in varno pot do cilja.
4: Nič 51 806 806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
1: Minuta čez pol peto, tvoje best popovdne, tole danes izjemno sproščeno, z možgani že skoraj na off, vikend je pred vrati, jaz odhajam na dopust, tako da dva tedna se ne slišmo, vas bom pogrešala, ampak danes, če si kaj zaželite, to dobite, ni šefov, mi se imamo pa super. Ej, v tem trenutku pa... Ceca in pa Maja Berović, ne računaj na mene. Veš, kaj ti rečem, pojači radio, spust šipe, če si nekje v avtu, pa to je to.
6: Idemo.
1: Petek, gremo.

0: Frižna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

In vivo in pa Teodora Kairo. 20 minut do pete, neva ti delam družbo na bestu. V najni družbi na nič 51 806 806 se javljata tudi Lana in pa Dina. Pravta, da greste v šoping in da bi en komad. Se veš, kako pravijo, ne? No Johnny, no party.

0: po kratki pauzi, dragi punci, lepo se mejta, lepo šopingirajta, pa se veste, zapravta čim več. Zakaj bi se čovk sekeril? Življenje je eno samo. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastanitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Med letno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10.
9: Vreme.
10: Danes 25 stopinj, jutri sončno in pa bolj toplo, temperatura do 29 stopinj. Vikend bo lep?
9: Promet.
10: Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Tam previdno je počasi. Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna, tudi naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa v tem trenutku tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Še en radar v tem trenutku v Mestinju pri trgovini Polje. Srečno!
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
13: Best popoldne z Nevo.
7: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
13: Best FM.
10: Dve minuti čez peto, dober dan v tvojem ves popodnevu, še slaba urca naj ločo od tega, da se posloviva za 2 tedna, ker končno grem na dopust in sem res vesela, vas bom pa pogrešala, priznam, da vas bom. No, ampak vseeno nadaljujemo z best ritmi in pa Magla Band prihaja, čini mi se. Tako da jaz zdaj mislim, da če si v avtu spust šipe, sonce je, lepo vreme je, pojačaj radio, ne pozapna na smeh in pa se veš, lahko zapojeva skupaj v en glas. Kretko lep komad, kar ogreje srce in pa ušesa in pa dušo in pa...

ni da ukradenim, pa Džumla KS 2:22. 12 minut čez peto, dobar dan v tvojem bespopodnevu, še na SMS je prileto na nič 51806806. Suzi in pa Mile piše tam, prav takole. Draga Neva, midva z mojim dragim Miletom ti želiva dopust, čudovit dopust, v pesmu Samo zate. Halit Muslimovič, putuj, putuj, sreča moja. In pol pripis, veva, da se nihče ni spomnil na te. To zveni zelo žalostno. Ampak ja, hvala lepa Suzi in Mile, vsaj vidva, no. Pa ta je tudi za vajo malo, ne, priznam. Halit Muslimovič prihaja, putuj, putuj, sreča moja, uživejte.

0: Milo iko prihaja. Mile Kitić, svi su tu, a tebe nema. Kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salono viščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: TFM.

0: vreme.
1: Je nadaljevanje vikenda, bo lepo, sunčno, prijetno, poletno in pa vroče. Jutri bo 29 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Stojimo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna, tudi naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa stoji tudi ljubljanska južna obvoznica proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Še en radar v tem trenutku v Mestinju pri trgovini Polje. Srečno pot.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol šesto, dober dan v današnjem fantastičnem The Best petku. Družimo se, poslušamo best komade, tiste, ki imamo najrajš. In pa seveda vsake tok se javte, kje ste in kaj počnete na nič 51 806 806. Dobila sem še en SMS, sicer od neznanih ljudi, ker ste se pozabili podpisati, tako da vem, da veste, kdo ste. V glavnem, pozdravljeni. Danes praznujemo hčerkin prvi rojstni dan. Ali bi lahko dali srečan ti rojen dan, sunce moje drago? Lepo zdrav in hvala. Veš kaj, dala bom šako polumento tebi za rojen dan. Jaz upam, da lepo praznujete danes. Pa se veste, malo lahko nazdravljate, ne? Da bo zdrava in da bo vesela in da bo še naprej simpatična punčka. Torej, šako polumenta tebi za rojen dan. Pojačite radio in pa lepo praznujte še enkrat. Dobar dan, drugač!

0: Tanja Savič in pa Zlatnik. 20 minut do 6. manjka, neva sem ti delala družbo v bes popoldnevu, zdaj pa je čas, da počas grem. Odhajam na dopust, tako da v bistvu se slišmo čez 2 tedna. Lepo se imejte v tem času, ostanite na naših frekvencah, spremljajte nas še naprej, poslušajte nas, imejte se dober z best ritmi. Še preden pa grem eno za popotnico in men in teb, kamorkoli že greš v tem trenutku. Mislim, da je edino prav, da za zaključek bez popodneva in najenega druženja zavrtim sina na Sakiča, ej, odkad sem se rodil. Uživajte, lepo se mejte, izkoriste maksimalno dni, ki prihajajo, sonce izkoriste, pa pač čim več v družbi prijateljev in v družbi dobrih ljudi. Čau, se slišmo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena prodajnih mestih.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgor zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10 000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravnik si Milič s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Luko Mescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anže Logar. Manever Miliča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot Mesec dodal, da ima ta izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila.
0: Vreme.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med Ljubljano centrom in razcepom Malence. Srečno pot!
3: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Balkan Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokloni.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muzika.
5: Vsako popovdne,
7: od 6 do 8.
6: Na Best FM.

0: Bog da.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov, ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo.
0: Vreme.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
0: Promet.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Pa še zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
4: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Genius-e Brez nostalgija. Brez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vratom in gol! Gol sredine igrišča,
0: to je Best nostalgija. Tvoja best nostalgična muska. To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Best poletje!
4: A ti sploh veš, da je to
0: tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muzika.
0: Vsako popovdne, od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Balkan Wave Srce Closing od 26. do 30. augusta na plaži Srce. 5 dni vrhunske zabave s najvećimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas i številni drugi. Zagotovi su stopnico za epski zaključak poletja. Balkanwave.org.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
3: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
2: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta gor.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
3: Poslušaš Testov poletni vibe.
4: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

0: Moska.
1: Moska.
0: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.